0: পত্রিকা গুলিক অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে যায়, ফলরে দেহর অনেক পরিমাণর রক্ত রক্তনলী মানঙ্করে রহি যায়, ফলরে রক্তর স্রোত বজায় রাখিবা সম্ভব হুয়ে নাই। ব্যক্তি হঠাৎ ঠিয়া হয়ে গলে মূর্ছা হয়ে যায়, ব্যক্তি পুনি বসিবা কিংবা শোয়া অবস্থাকে পুনি চালিগলে স্নায়ু হেতু অভিপাত প্রায়ত ঠিক হয়ে যায়, মন হেতু অভিপাত বা সাইকোজেনিক শক। এ প্রকার অভিপাত প্রায়ত সাধারণ অত্যধিক ভয় ক্রোধ আনন্দ কিংবা বিষাদ যোগে এ অবস্থা উপজি থাকে। প্রত্যধিক্রিয়া অভিপাত বা আনাফাইল্যাকটিক শক, কোনসি প্রকার খাদ্যরু অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া, মহুমাছি বিরুড়ি কিংবা কীটপতঙ্গ দংশন এবং কেতক ইনহেলেন্স যোগু এ প্রকার অভিপাত হয়ে থাকে। এখার চিকিৎসা চিকিৎসকঙ্ক দ্বারা করা যিবা আবশ্যক। শক বা অভিপাতর চিকিৎসা করিবে কিপরি জানিবা নিহাতি দরকার। শীঘ্র অ্যাম্বুলেন্স ডাকন্তু। আহত ব্যক্তিকু চিত করি শুয়াই তার দুই গোড়কু ছ ইঞ্চ উচ্চ স্তরের রাখন্তু। রক্ত স্রাব কিংবা বান্তি হলে সে সবুকু শ্বাসপথরে প্রবেশ করিবারু প্রতিরোধ করিবা পাই ব্যক্তির মুন্ডকু গোটিয়ে পাখকু ঠেলি দিয়ন্তু। বোতাম খোলি, বেল্ট খোলি, পোশাক ঢিলা করে দিয়ন্তু। বেক ছাতি অন্টা চিপি নহবা আবশ্যক। ব্যক্তি আরাম ও উষুম অবস্থায় রাখিবা দরকার। লুগাপটা উল্দা থিলে তাহা বাহার করি উষুম কম্বল উপরে তাকু শুয়ান্তু। বাহারু কোনসি কৃত্রিম গরম দিয়ন্তু নাই। ক্ষেতাঞ্চলরে গরম প্রভাব পড়িলে সে স্থানরে রক্ত জমাট বাঁধিবারে বিলম্ব হইথায়, ফলরে রক্তক্ষরণ অধিক হুয়ে। অন্যান্য ক্ষেতস্থান কেউঠারে অছি জানিবাকু চেষ্টা করন্তু। রক্তক্ষরণ হেউথিলে তদ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা করন্তু। অস্থিভঙ্গ কিংবা মকচি হইতিলে স্প্লিন্ট দেই তার উপচার করন্তু। এহা কিপরি করা যায় জানি নথিলে সেতিরে হাত দিয়ন্তু নাই, কারণ সেইপরি কলে ক্ষত অধিক হইপারে। ব্যক্তিকু শোষ হেউচি কহিলে তুলারে পানি বিজাই তার ওঠ ও জিভরে দিয়ন্তু। পানি পিইবাকু দেলে বান্তি হইপারে। ব্যক্তিকু শান্ত ও নিশ্চল রাখিবাকু চেষ্টা করন্তু। ব্যক্তির অস্থিরতা বা উত্তেজনা ফলরে অবস্থা সাংঘাতিক হইপারে, বরং ডাক্তারী সাহায্য খুব শীঘ্র মিলিব বলি আশ্বাসনা দিয়ন্তু।
1: অভিপাত বা শক এ বিষয়ে আলোচনা করুথিলে কৈলাশনাথ শাস্ত্রী। শেষ হল আমার স্বাস্থ্য।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवर ब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।